0: Petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I vice šampion mesto broj 2, mlada pop senzacija Jakov Jozinović na mestu mom. Koja mu je ovo stvar da je zapravo njegova već...
2: Ovo je treća pesma po redu, ako se ne varam.
1: Da, za njega
2: Polje
1: se
2: ruža,
1: pričalo onako.
2: Ja volim i sada na mjestu mom, možda ima neka poveznica. Polje ruža, ja volim Polje ruža na mjestu, možda to zapravo priča neku priču.
1: Vidiš
2: sve
1: ti kako
2: ukupno.
1: Si ti to nešto skapirala, možda i jeste. Da.
2: Ajde da čujemo, pa da probamo da...
1: Razotkrijem. Ajde, Jakov Jozinović na mjestu mom, mjesto broj 2.

tvojem prozoru utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj